kwica hisanzuye bizafasha umwana no kuruhuka neza mu examen abashe kuruhuka mu mutwe neza batangiye rero uyu munsi ariko ndumva bavuze ko bacyakira abana bakwandikisha umwana wawe vuba vuba imyanya itarashira batangiye uyu munsi bazasoza ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani bushatse watwara n'umwana umunsi umwe ukareba niba bikunda ukaza kumwandikisha iminsi myinshi yabikunda.